پر محل بلایا. گرو اپنے محل چ اس نو بلا لیندا ہے اور اس دا نواس پھر گرب جونا دے وچ نہیں ہوندا, نواس گرو دے محل چ ہوندا ہے. اتے او گرو دا شہزادہ بن کے گرو دے نال رہندا ہے. گرو دے محل نو اسی نہیں جاندے, اسی نہیں دیکھ سکتے کس استھان تے کس طرح دا ہے. کہندے پر گرو اس نو اپنے محل چ بلا لیندا ہے. جڑا انسان اپنے آپے نو پہچان لے او پھر گرو دے نال رہندا ہے, سب آساں اس دیاں پوریاں ہو جاندیاں ہیں.